dem top len fofu top len way top len bañu bañu na sayet mu dem ubuntu ba ñuko tell ne len gess ne len bayi len ku jog ngeen def ko bor duma bor buma kenn ubile ci li melne bor ubil ko bopam dem top Seigne Touba ngok nan ko xam te japp ko te doylo ko te se lam deug nu nek ci te diko wut fum deug na ku ko fa wut do ko fa gis yeen yi tok fi kep ku ci nek la nga beugut ku le ci wut do ko fa gis dula fa gis mukk ci aduna ase mom momé nak ci yalla rek la nekkoo